0: Waranka waranka yura kuna rupan sapan sapan watakunata nyukanchil kitillapi 990 pampa hectárea kuna yakita apan wiwakuna sumag yura kuna tukuri hatun yakita pachamama apan wiwakunapash paikunapa causa kushkata sakin kayeshka kunaka mana kishpirinkuna yura kuna sisakuna hiwakuna shuktat kitillapi tukui tukurin kayakika mana tukurinchu, nina wanyujapi, ijin aspaya, wairapas, kuzniwan chapurishka sakirin. Kaijaki muyuita tukunchi, yurakunata, urku uishata uyashpa. Yaki tiyakpika, 911 yupay mankayashpa.
1: Bomberos Riobamba, kausaitami wakichinchi.
2: Fin de espacio publicitario.
3: Buenas nuevas.